od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne, pre bi od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim uobraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamet.

Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore, komšilu natakne mi na

0: što ne volim ovako kad završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta.
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me.

0: Poboljša život na više načina. Prema nemačkom istraživanju, ljudi koji se rano bude i više su jutarnji tip su zapravo istrajniji, bolji su za saradnju i žude za novim iskustvima. Bićete oprezniji i manje zabrinuti. Teskoba je, verovali ili ne, povezana sa navikama spavanja, a to su utvrdila i istraživanja. Rano buđenje može da vam obezbedi bolje zdravlje kako tela, tako i uma. Istraživanje je pokazalo da će ljudi koji se rano bude verovatnije biti uspešniji na radnom mestu i brzo će izvršavati svoje zadatke. Također, manje ćete odlagati obaveze. Ako ste navikli da pritiskate dugme za odlaganje kada se ujutro oglasi vaš alarm, vreme je da prestanete to da radite. Nauka tvrdi da ćete manje odlagati izvršavanje zadataka i drugih obaveza tokom dana ako imate bolje jutarnje navike. To je samo još jedan razlog da ustanete na vreme i sa entuzijazmom započnete svoj dan.
1: Dnevni radio magazin.
0: Strogo određeno vreme spavanja i buđenja čini ljude zadovoljnijima. Uobičajena rutina spavanja i buđenja dovela je do 13% više zadovoljstva u privatnom životu ljudi, porasta financija za 18% i 21% više zadovoljstva u ravnoteži između poslovnog i privatnog života, pokazalo je istraživanje. Također, osjećat ćete se energičnije. Postoje ljudi koji su svaki dan pokušavali da se probude u isto vreme, a njihovi rezultati su prilično zanimljivi. Neki od njih su odlučili da se bude svaki dan u 7 sati, čak i vikendom. Nakon nekog vremena primetili su da češće vežbaju, bolje spavaju, kvalitetnije jedu, a čak se i bude pre nego što se alarm oglasi. Spavanje ima i važnu ulogu za naš imunitet. Naš imunološki sistem može da nas uspava jednako dobro kao što nas i probudi. Buđenje u isto vreme svakog dana može i tekako da pomogne našem imunološkom sistemu, jer će metabolizam biti dobro organizovan.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
2: Pašen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan.

pesma. Spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava me.

0: Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.
1: Ja vas kad znam sa reke, pravili ste kerefeke, sram vas bilo. Skakali ste oni šraup, ko kad bucov čini raup, taman tako, sve je vrilo. Nosili ste ciklam kostim na tufnice, a u kosi džiđamiđe i pufnice. Gledale vas opirače, podgrane krompirače, s balonima pod njedrima i s faltama na bedrima, poste da ste najlepša ste, ej. Kad krenete mokra stuša, uspravno ko majoruša, cigarom se muški guše, a ženske se redom roguše.
2: Pas bicikli.
1: Znao skande iz Plićaka, prešli ste u šest koraka, onaj pesak vreli. Dokosko bi Dunav do vas, iz ruke vam zobo o vas, da ste teli. Pesak vreo, voda ladna, srce lupka, najgore kad zapljusne ispod pupka. Ja sam ipak džak iriški, poštivan kad dama piški, cvikere sam crne metno, da ne bude indiskretno. Ko ste da ste najlepša ste, ej. Lociran sam bio zgodno, malo odstrag i uzvodno, taman da vam šacnem strukić, oblo rame, oblik kukić, štrčala je samo punđa, šta se potom

Evo, Skandija se splava, Slamen Šešir lokno plava, šta da kažem, izvanredno. Neki vas je dzinzov pogan, požurivo nisto bogan. Čugude jedno. Imali ste formu sa svim vitke kruške, fešu struku, a duduške ko pupuške. Vaša mi koleginica reče da ste knjeginica, što sve ruglu izvrgava, svoje glava i prgava. Ko ste da ste, najlepša ste, ej. Ja, ako malo fali leti, da se čovek poremeti, ni cekerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram.

0: se tiče mog života, sama bruka i sremota. O, Bogo blagi, prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Tko bojagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej.
1: Ej.
0: Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sad

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nekoliko istraživanja je pokazalo da dosledno spavanje i dosledna jutarnja rutina doprinose zdravijem načinu života. Raniji odlazak na spavanje i ranije buđenje i to u isto vreme može da vam poboljša život na više načina. Prema nemačkom istraživanju, ljudi koji se rano bude i više su jutarnji tip su zapravo istrajniji, bolji su za saradnju i žude za novim iskustvima. Bićete oprezniji i manje zabrinuti. Teskoba je, verovali ili ne, povezana sa navikama spavanja, a to su utvrdila i istraživanja. Rano buđenje može da vam obezbedi bolje zdravlje kako tela, tako i uma. Istraživanje je pokazalo da će ljudi koji se rano bude verovatnije biti uspešniji na radnom mestu i brzo će izvršavati svoje

0: Više zadovoljstva u privatnom životu ljudi, porasta financija za 18% i 21% više zadovoljstva u ravnoteži između poslovnog i privatnog života, pokazalo je istraživanje. Takođe, osjećat ćete se energičnije. Postoje ljudi koji su svaki dan pokušavali da se probude u isto vreme, a njihovi rezultati su prilično zanimljivi. Neki od njih su odlučili da se bude svaki dan u 7 sati, čak i vikendom. Nakon nekog vremena primetili su da češće vežbaju, bolje spavaju, kvalitetnije jedu, a čak se i bude pre nego što se alarm oglasi. Spavanje ima i važnu ulogu za naš imunitet. Naš imunološki sistem može da nas uspava jednako dobro kao što nas i probudi. Buđenje u isto vreme svakog dana može i tekako da pomogne našem imunološkom sistemu, jer će metabolizam biti dobro organizovan.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk az zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nekoliko istraživanja je pokazalo da dosledno spavanje i dosledna jutarnja rutina doprinose zdravijem načinu života. Raniji odlazak na spavanje i ranije buđenje, i to u isto vreme, može da vam poboljša život na više načina. Prema nemačkom istraživanju, ljudi koji se rano bude i više su jutarnji tip su zapravo istrajniji, bolji su za saradnju i žude za novim iskustvima. Bićete oprezniji i manje zabrinuti. Teskoba je, verovali ili ne, povezana sa navikama spavanja, a to su utvrdila i istraživanja. Rano buđenje može da vam obezbedi bolje zdravlje kako tela, tako i uma. Istraživanje je pokazalo da će ljudi koji se rano bude verovatnije biti uspešniji na radnom mestu i brzo će izvršavati svoje zadatke. Također, manje ćete odlagati obaveze. Ako ste navikli da pritiskate dugme za odlaganje kada se ujutro oglasi vaš alarm, vreme je da prestanete to da radite. Nauka tvrdi da ćete manje odlagati izvršavanje zadataka i drugih obaveza tokom dana ako imate bolje jutarnje navike. To je samo još jedan razlog da ustanete na vreme i sa entuzijazmom započnete svoj dan.
0: Dnevni radio magazin.
1: Strogo određeno vreme spavanja i buđenja čini ljude zadovoljnijima. Uobičajena rutina spavanja i buđenja dovela je do 13% više zadovoljstva u privatnom životu ljudi, porasta financija za 18% i 21% više zadovoljstva u ravnoteži između poslovnog i privatnog života, pokazalo je istraživanje. Također, osjećaćete se energičnije. Postoje ljudi koji su svaki dan pokušavali da se probude u isto vreme, a njihovi rezultati su prilično zanimljivi. Neki od njih su odlučili da se bude svaki dan u 7 sati, čak i vikendom. Nakon nekog vremena primetili su da češće vežbaju, bolje spavaju, kvalitetnije jedu, a čak se i bude pre nego što se alarm oglasi. Spavanje ima i važnu ulogu za naš imunitet. Naš imunološki sistem može da nas uspava jednako dobro kao što nas i probudi. Buđenje u isto vreme svakog dana može i tekako da pomogne našem imunološkom sistemu, jer će metabolizam biti dobro organizovan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nekoliko istraživanja je pokazalo da dosledno spavanje i dosledna jutarnja rutina doprinose zdravijem načinu života. Raniji odlazak na spavanje i ranije buđenje i to u isto vreme može da vam poboljša život na više načina. Prema nemačkom istraživanju, ljudi koji se rano bude i više su jutarnji tip su zapravo istrajniji, bolji su za saradnju i žude za novim iskustvima. Bićete oprezniji i manje zabrinuti. Teskoba je, verovali ili ne, povezana sa navikama spavanja, a to su utvrdila i istraživanja. Rano buđenje može da vam obezbedi bolje zdravlje kako tela, tako i uma. Istraživanje je pokazalo da će ljudi koji se rano bude verovatnije biti uspešniji na radnom mestu i brzo će izvršavati svoje zadatke. Također, manje ćete odlagati obaveze. Ako ste navikli da pritiskate dugme za odlaganje kada se ujutro oglasi vaš alarm, vreme je da prestanete to da radite. Nauka tvrdi da ćete manje odlagati izvršavanje zadataka i drugih obaveza tokom dana ako imate bolje jutarnje navike. To je samo još jedan razlog da ustanete na vreme i sa entuzijazmom započnete svoj dan.
0: Dnevni radio magazin.
1: Strogo određeno vreme spavanja i buđenja čini ljude zadovoljnijima. Uobičajena rutina spavanja i buđenja dovela je do 13% više zadovoljstva u privatnom životu ljudi, porasta finansija za 18% i 21% više zadovoljstva u ravnoteži između poslovnog i privatnog života, pokazalo je istraživanje. Također, osjećat ćete se energičnije. Postoje ljudi koji su svaki dan pokušavali da se probude u isto vreme, a njihovi rezultati su prilično zanimljivi. Neki od njih su odlučili da se bude svaki dan u 7 sati, čak i vikendom. Nakon nekog vremena primetili su da češće vežbaju, bolje spavaju, kvalitetnije jedu, a čak se i bude pre nego što se alarm oglasi. Spavanje ima i važnu ulogu za naš imunitet. Naš imunološki sistem može da nas uspava jednako dobro kao što nas i probudi. Buđenje u isto vreme svakog dana može i tekako da pomogne našem imunološkom sistemu, jer će metabolizam biti dobro organizovan.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.